الی ساعت 11 هین برابر و ساعت 9 تهران پخش می شود. اینک بخش فارسی برون مرزی آکاشوانی برنامه صبحگاهی خود را در موج کوتاه در ردیف 15130 کیلوهرتز پخش می کند. برنامه صبح امروز ما عبارت است از یک آهنگ هندی، اخبار هند و جهان، ترانه فارسی، تفسیر روز، گفتار امروز، برنامه اسپات لایت، برنامه سرود فیلم هندی، گفتار ویژه‌ای، برنامه گلهای رنگارنگ، اخبار جهان و در پایان خلاصه اخبار. شنوندگان گرامی، اینک برنامه صبحگاهی خود را با یک آهنگ جالب هندی به رحمی اندازیم.

اینجا دهلیست. درود و سلام بر شنوندگان عزیز و ارجمند. برنامه صبحگاهی ما در ساعت 9:30 دقیقه هند برابر با ساعت 7:30 دقیقه تهران

گوینده اخبار محمد فارس. نخست توجه فرمایید به سرخط اخبار. نخست وزیر هند نارندر مودی قبل از کنگره موبایل هند با هیئت مدیره GSMA ملاقات نمود و خواستار توسعه فراگیر و پایدار توسعه توسط فناوری گردید. بانک جهانی پیش بینی رشد تولید ناخالص داخلی هند را برای سال مالی جاری با افزایش 0.5% به 7.1% رسانیده است. وزارت دفاع هند قراردادی به ارزش 660 کروڑ روپیه برای تهیه سیستم کنترل آتش برهموس و پرتابگر برای کشتی ها یه نیروی دریایی هند به امضا رسانید. قانونگذاران امریکایی خطنامه ی دو حزبی را به احترام خلبان هندی ارائه نمودند که حمله تروریستی فلای دوبایی را خونسا ساخته و دانشمند متولد بلژیک فرانسیس هالزن جایزه نوبل فیزیک سال 2026 را به خاطر کشف توتیونیری ها یپون انرژی با منشأ اختر فیزیکی نصیب خود ساخته است. اینک مشروع اخبار. نخست وزیر هند نارندر مودی تاکید وارد آورده است که فناوری باید به ابزاری برای توسعه فراگیر و پایدار مبدل شود. نخست وزیر مودی دیروز در حین خطاب با اعضای هیئت مدیره انجمن جهانی سیستم ارتباطات سیار در سیواتیرت قبل از کنگره موبایل هند مطلب مذکور را ابراز نمود. قرار است کنگره موبایل هند از امروز تا دهم ماه جاری در دهلی نو برگزار شود. آقای مودی تاکید نمود که دموکراتیک سازی فناوری برای اطمینان از این که هیچ بخشی از جامعه عقب نماند ضروری می باشد. او لزوم مقرون به صرفه و قابل دسترس کردن فناوری و خدمات دیجیتالی به ویژه برای کشورهای جنوب جهان را تحت فشار گذاشت و بر اهمیت رساندن فناوری به آخرین مرحله برای جلوگیری از گسترش شکاف دیجیتالی تاکید وارد آورد. بانک جهانی پیش بینی خود را برای رشد تولید ناخالص داخلی هند در سال مالی جاری به 7.1% افزایش داد، رقمی که نسبت به پیش بینی 6.6% ماه آوریل بالاتر می باشد. این تجدید نظر در پی رشد فراتر از حد انتظار صورت می گیرد، به طوری که اقتصاد این کشور در 3 ماه اول سال مالی 2026-27 با حمایت مصرف و سرمایه گذاری محکم بخش خصوصی 7.8% رشد داشته است. بانک جهانی اعلام نمود که مصرف بخش خصوصی احتمالاً همچنان محرک اصلی رشد باقی خواهد ماند، در حالی که سرمایه گذاری دولتی قوی تر و شرایط مساعد مالی و سیاستی پشتیبانی مجدد را فراهم خواهد کرد. عملکرد صادرات نیز بهتر از حد انتظار بوده و پیش بینی می شود که عامل کلیدی در بهبود چشم انداز رشد باشد، هرچند تجارت جهانی و عدم قطعیت های ژئوپلیتیکی ممکن است بر سرمایه گذاری بخش خصوصی تاثیر منفی بگذارند. مجلس نمایندگان ایالات متحده خطنامه ای دو حزبی را به منظور تجلیل از خلبان هندی سومیت موچار خدمه مسافران پرواز 1773 فلای دوبایی به خاطر اقداماتشان در جریان حمله ادعایی به کابین خلبان ارائه نموده است. این خطنامه که توسط نماینده حزب دموکراتیک جوش گاتامیر و نمایندگان جمهوری خواه مایکل میکال و دان بیکن ارائه شده است. از کاپیتان موچر به خاطر شجاعتش تقدیر نموده و حادثه 30 سپتامبر را به عنوان یک اقدام تروریستی محکوم می نماید. خطنامه مذکور همچنین خواستار تحقیقات کامل توسط مقامات امارات عربی متحده و عربستان سعودی می باشد. وزارت دفاع هند قراردادی به ارزش بیش از 660 کروڑ روپیه با شرکت خصوصی برای برهموس ایرو اسپیس
برای تأمین سامانه های کنترل آتش و پرتابگر های موشک که برهموز جهت نصب بر روی شناورهای نیروی دریای هند را به امضا رسانیده است. این قرارداد که در چارچوب زمره خرید طراحی توسعه و ساخت بومی هند قرار دارد، دیروز در دهلی نو با حضور راجش کمار سینگ معاون وزیر دفاع به امضا رسانید. این پروژه با شمول 68% سهم تولید و ساخت بومی، مشارکت فعال صنایع مختلف هند از جمله شرکت های خرد، کوچک و متوسط را تشویق می نماید. سامانه برهموز که بر روی انواع نوهای جنگی عملیاتی نصب می شود، سامانه اصلی موشک های سطح به سطح نیروی دریایی هند برای انجام عملیات تهاجمی دریایی به شمار می رود و موجب تحکیم ساختار امنیتی دریایی توانمندی های دفاعی هند خواهد شد. سامانه های پدافند هوایی روسیه در نیمه شب سه‌شنبه نزدیک به 900 پهپاد اوکراینی را در مناطق مختلف از جمله شبه جزیره اشغالی کریمیا رهگیری نموده است. سرگئی سوبیانین شهردار ماسکو اعلام کرد که 650 پهپاد منطقه ماسکو را مورد هدف قرار داده که 105 فروند از آنها در نزدیک پایتخت رهگیری و سرنگون ساخته شدند. او مضافاً حاکی است که 68 پهپاد دیگر نیز در طول روز به زمین انداخته شدند. وزارت دفاع روسی نیز اعلام کرد که نیروهای این کشور اهدافی را در منطقه اودسا در جنوب اوکراین از جمله یک انبار مهمات و تأسیسات بندری مورد هدف قرار دادند. اوکراین به خاطر فزاینده ای از پهپادها و موشکهای دوربرد ساخت داخلی برای حمله به پالایشگاه‌های نفت و انبارهای سوخت روسیه استفاده می کند. روسیه نیز در واکنش به حملات خود به شهرها و زیربناهای اوکراینی را تشدید نموده است. در ژاپورژیا بر اثر حمله شبانه به یک ساختمان مسکونی 5 نفر مجروح شدند. در حمله دیگر به یک پل خسارت وارد شد. جایزه نوبل فیزیک سال 2026 به فرانسیس هالزن دانشمند بلژیک تبار اعطا شد، کسی که توده‌ای یه عظیم از یخ در کتب جنوب را به آشکارسازی برای ذراتی شبوار به نام نوترینو تبدیل کرد که از فضای یه بیرونی به زمین میرسد. کمیته نوبل امروز با اعلام این خبر اظهار داشت که پروفسر هالزن 82 ساله‌ای فیزیکدان ذرات در دانشگاه ویسکانین مدیسون در ایالات متحده این جایزه را به پاس مشارکت های تعیین کننده اش در پروژه رستخانه نوترینوی آیس کیوب و کشف نوترینوهای پر انرژی با منشأ اختر فیزیکی دریافت می نماید. سازمان تحقیقات و عمران دفاعی دیروز یک آزمایش پروازی موفقیت آمیز را برای سکوی پروازی یا ارتفاع بالا به عمل آورده که به صورت بومی ساخته شده است. وزارت دفاع هند اعلام نمود. وزارت دفاع هند اعلام نمود که این پرواز از زیرزمینی ارتفاع 21 کیلومتری از سطح متوسط دریا را به دست آورده و به مدت بیش از 30 دقیقه در ارتفاع 20 کیلومتری باقی ماند. وزیر دفاع هند راجناث سینگ در ضمن تبریک به تیم مربوطه بابت این آزمایش موفقیت آمیز، آن را نقطه عطفی مهم در مسیر طرح آتمنیربھر بھارت یعنی هند متکی به خود برای دستیابی به یک کشتی هوایی استراتوسفری با قابلیت پرواز طولانی مدت توصیف نموده است. پایان بخش اخبار از آکاشوانی دهلی.

این سرویس سخن پراکنی برون مرزی فارسی آکاشوانی است و شما برنامه اول سرویس جهانی فارسی آکاشوانی را می شنوید که روی موج کوتاه در ردیف 15200

280 کیلوهرتز اخبار روی آپ ای آی آر و شبکه دیش مجانی دیدی دستیاب است. شنوندگان گرامی، اینک از یک ترانه فارسی لذت ببرید به صدای استاد مهویش.

0: شنوندگان عزیز، اینک توجه فرمایید به تفسیر روز تحت عنوان هند و سوئیس پنج توافق نامه را برای توسعه و تحکیم روابط دو جانبه در حوزه های گسترده به امضا رساندند. متن بخش سخن پراکنی خارجی آکاشوانی، گوینده محمد ولی الله ولی. رئیس جمهور سوئیس گه پارملین صبح روز 5 اکتبر در یک سفر رسمی 3 روزه‌ای به همراه یک هیئت عالی رتبه از مقامات ارشد و رهبران تجاری وارد دهلی نو گردیده. اجای تمتا وزیر امور ترابری جاده‌ای و بزرگراه‌ها در فرودگاه از او استقبال کرد. این مقام عالی رتبه در محوطه کاخ ریاست جمهوری هند موسوم به راشتراپتی بھون مورد استقبال تشریفاتی قرار گرفت. رئیس جمهور هند دراپدی مورمو و نخست وزیر این کشور نریندر مودی از رئیس جمهور سوئیس استقبال کردند و از او گارد استقبال سرویس سگانه به عمل آمده. آقای پارملین پس از استقبال رسمی گفت که این سفرش به هند فرصت عالی برای تاکید بر اهمیتی است که سوئیس و هند برای این رابطه قائلند. او گفت که رابطه بین هر دو کشور بر اساس ارزش‌های دموکراتیک مشترک، اعتماد و احترام گذاری متقابل استوار است. رئیس جمهور سوئیس گفت که این سفر او گامی به سوی رشد بیشتری، توسعه و تحکیم مشارکت نزدیکی گسترده و دیرینه ما است. نخست وزیر مودی و رئیس جمهور سوئیس پارملین گفتگوهای مفصلی در مورد طیف وسیع روابط دو جانبه از جمله همکاری در تجارت و سرمایه گذاری به ویژه در زمینه EFTA و TEPA که سوئیس بزرگترین شریک تجاری و سرمایه گذاری آن است انجام دادند. هر دو طرف همچنین بر ادامه همکاری در بخش‌های مانند زیرساخت، علم، فناوری و نوآوری، داروسازی، مراقبت‌های بهداشتی، آموزش و مهارت‌ها، تحرک، دفاع، انرژی هسته‌ای، فضا، آب و هوا و محیط زیست و تبادلات فرهنگی و مردم به مردم تاکید وارد آوردند. آنها همچنین در مورد فرصت‌ها در زمینه‌های جدید مانند تولید پیشرفته، مهندسی دقیق و هوش مصنوعی بحث و گفتگو کردند. از دیگر موضوعات مورد بحث میتوان به آیورویدا و یوگا اشاره کرد که در سوئیس بسیار محبوب است. هر دو رهبر همچنین در قبال تحولات منطقه‌ای و جهانی تبادل نظر کردند. نخست وزیر مودی همچنین به اعزاز رئیس جمهور سوئیس ضیافت نهار را ترتیب داد. هند و سوئیس پس از مذاکرات دو جانبه بین نخست وزیر نریندرا مودی و رئیس جمهور سوئیس گای پارملین 5 توافقنامه را به امضا رساندند. این توافقنامه ها شامل مشارکت در مهاجرت و تحرک، تبادل متخصصان جوانسال، ارتقا و همکاری در زمینه فناوری های حمل و نقل، سیستم های تحرک و زیر ساخت ها در مناطق مشخص شده، تفاهم نامه بین وزارت علوم و فناوری و بنیاد ملی علوم سوئیس و ترتیبات اجرایی برای همکاری در نوآوری، انتقال فناوری و کارآفرینی است. نخست وزیر مودی در کنفرانس مطبوعاتی مشترک از تعهد گای پارملین رئیس جمهور سوئیس به روابط هند و سوئیس قدردانی نموده. او گفت که هند در ماه اکتبر گذشته توافقنامه تاریخی مشارکت تجاری و اقتصادی با کشورهای عضو انجمن تجارت آزاد اروپا را اجرا نمود. آقای مودی خاطر نشان ساخت که این توافقنامه اولین توافقنامه تجارت آزاد هند با یک بلوک اقتصادی اروپایی است. او آن را به عنوان یک چهارچوب بلند پروازانه برای سرمایه گذاری، نوآوری، اشتغال و رفاه مشترک توصیف نمود. نخست وزیر اکیدن گفت که بر اساس این توافقنامه هند قصد دارد که طی 15 سال آینده 100 میلیارد دلار سرمایه گذاری را به خود جلب نماید و 10,000 شغل و کار مستقیم را ایجاد کند. نخست وزیر مودی گفت که هند و سوئیس چند تصمیم مهمی برای افزایش دسترسی به بازار برای صادرات هند در سوئیس و تسهیل بیشتری سرمایه گذاری بین هر دو کشور اتخاذ کرده اند. وی گفت که این امر صادرات محصولات کشاورزی، دارویی، نساجی و کالاهای مهندسی هند به سوئیس را افزایش خواهد داد. آقای مودی گفت که به طور همزمان هند سرمایه گذاری های جدید سوئیس را در بخش های مهمی مانند بیوتکنولوژی، علوم زیستی، بانکداری، بیمه، فر آوری مواد غذایی و پایداری را جذب خواهد کرد. نخست وزیر گفت که از طریق این ابتکارات این دو کشور برای توسعه زنجیره‌های تامین و تهیه قابل اعتماد و راه حل قابل اعتماد برای کل جهان با هم دیگر همکاری خواهند کرد. وی گفت که هر دو کشور امروز امکانات جدید را برای همکاری در مبادلات نظامی و تولید دفاعی شناسایی کردند و آقای مودی گفت که آنها همچنین به توافق رسیدند که همکاری در انرژی هسته‌ای را بیشتر توسعه و تحکیم نمایند. نخست وزیر هند گفت که دوستی بین هند و سوئیس به قرن‌ها پیش برمی‌گردد. او افزود که در قرن 19 میلادی سوامی ویویکانندا نگاه اجمالی به هیمالیا در آلپ سوئیس انداخته بود. مهاتما گاندی نیز زمانی را در سوئیس گذرانده و با مردم آن کشور تعامل داشت. آقای مودی گفت که خاطرات این سفرهای تاریخی حتی امروز نیز در این دوستی تنین انداز است.
1: گفتار: یک زندگی خوب با درد کمتر آغاز می شود. نویسنده و گوینده این گفتار محمود علی ملک. درد بخشی اجتناب ناپذیر از زندگی انسان است، اما تاریخ نوایه سرنوشت ما را رقم بزند. یک زندگی خوب نه با عدم وجود سختی ها و موانع، بلکه با توانایی ما در روی روی با آنها با قدرت، خرد و امید سنجیده می شود. هنگامی که درد آیه جسمانی کاهش می و بعد آئیه عاطفی سبکتر می شوند، فضائی فراهم می شوند تا بے توانیم شادی مانا و رضایت واقعی را تجربه کنیم. سلامت جسم و روان پیوندی عمیق به هم مرتبط هستند. درد آئیه مزمن، استرس مداوم، استراب و آشفتگی آئیه عاطفی می توانند به آرامی، شور و اشتیاق زندگی را از انسان بگیرند و بر روابط بهرهوری و احساس خوشبختی او سایه به افکنا. در مقابل زمانی که از جسم و ذهن خود بخوبی مراقبت میکنیم، پایه‌های یک زندگی سالم تر و معنیدارتر را بنا می نهیم. زندگی با درد کمتر تنها با معنای آسایش بیشتر نیست، بلکه فرصتی است برای اندیشتن روشنتر، دنبال کردن اهداف با اعتماد به نفس بیشتر و لذت بردن از لذاتی که حقیقتا ارزشمند هست. یکی از بزرگترین سرمایه هایی که انسان می تواند داشته باشد ذهنی قدرت مند ها. چون این ذهنی یک شبه شکل نمی گیرد و تنها حاصل هوش ذاتی نیست، بلکه در گذر سالها با تفکر عمیق، یادگیری مستمر، تعامل آگاهانه و جرات و چالش کشیدن نے باورهای رایج ساخته می شود. این ذهن با آموختن از شکست، استقبال از دانش و پذیرش دیدگاه های تازه رشد می کند. هر تجربه ارزشمند، هر معنایی که پشت سر گذاشته می شود و هر درسی که آموخته می شود، آجر دیگری بر بنای استحکام ذهن می افزاید. ذهنی نیرومند همچون سپری در برابر افکار منفی عمل می کند. هر روز با ترس، انتقاد، ابهام و انبوهی از عوامل حواس پورتی روبرو هستیم. اگر این عوامل کنترل نشوند، می توانند بر ذهن ما مسلط شوند و اضطراب، تردید نسبت به خود و فرسودگی روانی را به همراه آورند. اما ذهنی که با تفکر و تعقل پرورش یافته باشد، هر فکر منفی را حقیقت نمی پندارد، بلکه پیش از واکنش مکث می کند، تحلیل می کند و با روشن بینی پاسخ می دهد، نه از روی هیجان. متفکران ژرف اندیش بخوبی می دانند که هر شکست فاجعه نیست، هر انتقاد حمله شخصی محسوب نمی شود و هر ترس بازتاب واقعیت نیست. آنها دریافتند که بسیاری از نگرانی ها تنها ساخته ذهن هستند و واکنش احساسی به هر چالش اغلب رنجی بزرگتر از خود مشکل ایجاد می کند. با نگاهی عینی و منطقی به مسائل

0: نان می توانن تر سرا باد در کو اضطراب با بینش جای گزین کنن تا باوری یه ذهنی پیمانا یه سرکوب احساسات یا نادیده گرفتن دشواری های نیز بلکه توانایی پذیرفتن سختی ها بھی تونے ان کے ایجاد دہیم مسیر زندگی مارا تعین کنن می بشد این قدرت درونی کیفیت تصمیم های مارا نیز شکل می دهد ہنگامی کے ذہن آرام و منضبط باشد تصمیم ها بر خیر ہدایت می شون نا احساسات زود گزر چینی نفرادی کمتر تحت تاثیر شایعات شرائی اجتماعی یا حیجان ہائی لہزئی قرار می گرن آنا حتی در مواجبہ دشواری ہائی کوتا مدت نگاہ خود را بے اہداف بلند مدت معطوف نگہ می در ہمین شفافیت فکری اغلب بے روابط سالم تر موافقیت شغلی بیشتر و رضائیت عمیق از زندگی منجر می شود در کنار انہا یادگیری مادام العمر نیز نقش اساسی دارد مطالعه گفت و گوهای ارزشمند آشنایی با دیدگاه های متفاوت و تعامل درباره تجربه های زندگی همگی به رشد فکری و عاطفی انسان کمک می کنند هر دانشی که می آموزیم توان ذهن را برای حل مسائل غلبه بر سختی ها و حفظ آرامش در شرایط نامطمئن افزایش می دهد دانش چالش های زندگی را از میان نمی برد اما ابزار لازم برای رویا روئی بہتر با آنها را در اختیار ما قرار می دهد ذہنی قدرت مند شفقت و ہمدلی را نیز پرورش می دهد کسانی کے عمیق می اندیشن معمولا در کے بیشتری از رنج دیگران پیدا می کنن و صبور تر مہربان تر و بخشندے تر می شوان آنان می دانن کہ ہر انسان بارہا یہ پنہان بردوش دارد و مہربانی اغلب تاثیری بسیار عمیق تر از قضاوت دارد از این رو قدرت ذہن نہ تنہا بے سود فرد بلکہ بے سود خانواده جامع و همه اطرافیان او نیز خواهد بود شاید بزرگترین هدیه یک ذهن قوی و اندیشمند آرامشی باشد که بے ارمغان می آورد آرامش از نبود مشکلات سرچشمه نمی گیرد بلکہ از این اطمینان درونی ناشی می شود که هر چالشی پیش رو قرار گیرد ما خرد و تاب آوری لازم برای مواجه با آن را اختیار داریم همین اعتماد آرام است که بے ما امکان می دهد در روزهای دشوار امیدوار و در روزهای خوب سپاسگزار باقی بمانیم در نهایت یک زندگی خوب با درد کمتر آغاز می شود نه به این دلیل که زندگی بی نقص می شود بلکه زیرا می آموزیم رنجهای غیر ضروری چه جسمی و چه روانی را کاهش دهیم هنگامی که این نگریش با ذهنی نیرومند ساخته شده از تفکر عمیق یادگیری پیوسته و خود اندیشی همراه شود بہتر می توانیم منفی نگری را از خود دور نگه داریم و بر آنچه حقیقتاً ارزشمند است متمرکز کنیم سرانجام خوشبختی صرفا حاصل شرایط مساعد نیست بلکہ ثمره بدنی سالم ذہنی تاب‌آور روابطی معنی دار و زندگی هدفمند است زندگی کے بے جائے ترس بمانہ و آگاہی ہدایت می شود ہنگامی کے ہمان اندازے کے برائے سلامت جسم خود سے ارزش قائل ہستیم برائے پرورش ذہن معنی سرمایہ گزاری کنیم ما یک زندگی خواہیم ساخت کے نہ تنہا طولانی تر بلکہ ژرف تر خرد مندانے تر و بی نہایت و رضایت بخش تر خواہد بود
1: شنوندگان عزیز اینک توجهتان را جلب می نماییم به برنامه اسپاتلایت مبنی بر تحلیل و تجزیه تحولات اخیر در هند و جهان تنظیم و تهیه بخش خدمات خبری آکاشوانی
2: اسپاتلایت This is Akashvani. In the program Spotlight, now we bring you a discussion on Union Cabinet Decisions. The participants are Santosh Tiwari, Economic Analyst, and Shreya Pathak, Anchor.
3: The Union Cabinet has taken several significant decisions today, from a 10,000 crore SME Growth Fund and the setting up of the Integrated Transport and Logistics Authority, that is ITLA. To a resolution greeting Prime Minister Narendra Modi on completing 25 years as the head of a government from his tenure as Gujarat Chief Minister

0: صفر نشانی ایمیل ما را یادداشت فرمایید. airworldservicepersian@gmail.com. ما منتظر پاسخ شما خواهیم بود.
1: شنوندگان گرامی، اینک از یک ترانه فارسی لذت ببرید، اینک از یک برنامه، اینک از یک سرود فیلم هندی استماع بفرمایید به صدای ارجیت سینگ.

0: شنوندگان گرامی، نک توجه فرمایید به گفتار ویژه‌ای بر بیگم اختر.
1: سالها قبل دختری بود که خیلی جوان و در یک شرکت گرامافون در شهر کلکته مستخدم بود. ترانه‌های او ضبط و به فروش می رسید، در حالی که شرکت مذکور منافع بزرگ را حاصل می کرد، ولی خیلی کم پول و حق الجهمه به اون دختر داده می شود. این رقم برای نیازمندی های اون دختر ناکافی بود. اون دختر بجز از یک مادر هیچ کس از بستگان خود در این جهان نداشت. هر دویشان در حالت خیلی نامساعد و فقر زندگی می کردن. روزی رئیس اون شرکت به اون دختر گفت که ترانه های شما دیگر مورد پسند مردم قرار نمی گیرند و ممکن است او مجبور بشود شما را از استخدام از شرکت مرخص بسازد. از این خبر اون دختر خیلی دست پاچه و غمگین شد. اکنون او نمی دانست که کجا برود و چه بکند. او راجع به یک شخص فقیر شنیده بود که در شهر فتحپور زندگی می کرد. اون شخص با قدرت بزرگ روحانی برخوردار بود. در اون آزای بیچارگی یک شعای امید به اون دختر به نظر آمد. او بدون مطلع ساختن هیچ کس به سوی فتحپور روانه شد و مستقیما به کلبه اون مرد فقیر رسید. در اونجا شاگردان با مریدان اون مرد روحانی به دختر اجازه ندادند که به نزد مرد فقیر برسد، زیرا اونها فکر میکردند که اون مرد روحانی با زنان گفتگو نمی کند. ولی دختر یک برقه را بتن کرده زیر یک درخت نشست و از برخاستن از اونجا انکار کرد. وی به شاگردان مرد روحانی تهدید کرد که جان خود را از دست خواهد داد اگر مرد روحانی با او ملاقات نکرد. او مزیدن گفت که وی مانند دختر مرد روحانی می باشد و برای دیدار پدرش آمده بود. شاگردان راجع به اون دختر به پیش مرد روحانی اطلاع دادن. مرد فقیر فوراً به شاگردان خود دستور داد که اون دختر را اجازه بدهن که با او ملاقات بکند. فوراً دختر به پیش مرد روحانی آورده شد. اون دختر کوچک و نازک با قلب شکسته و چشمهای اشکبار داستان غم‌انگیز خود را به پیش مرد فقیر بیان نمود. او گفت که می خواهم برای ادامه داشتن زندگانی خود و مادرش پیشه خوانندگی را اختیار بنمایم، ولی رویای او برآوری نمی شود. بعد از شنیدن داستان دختر، اون مرد روحانی که توی یک اتاق بالا می نشست گفت: دخترم مایوس نشو، به پیش خدای بزرگ دعا بکن و من هم در حق تو دعا خواهم کرد. خداوند بزرگ آرزویتان را بر آوری خواهد نمود. دختر به پیش مرد روحانی دو زانو نشست و در دعا و نیاز مشغول شد. مرد روحانی هم شامل دعا و مناجات گردید. چند دقیقه بعد مرد روحانی چشم خود را باز نمود و به دختر گفت: برو دختر، برو. دختر خوشحال شده از مرد روحانی اجازه گرفت و خداحافظی نموده به شهر کلکته مراجعت نمود. این دختر کسی نبود بجز از خواننده معروف هندی اختری بائی فیض آبادی که بعداً به نام بیگم اختر معروف گردید. اولین ترانه ای که بیگم اختر بعد از مراجعت به کلکته سرود امروز هم همون قدر معروف و دلپسند می باشد چنان که نیم قرن قبل بود. اون ترانه بود: دیوانا بنا دے، دیوانا بنا دے. این ترانه بیگم اختر را به اوج کمال و شهرت رساند. در اون زمان این ترانه بر لبهای همه مردان و زنان و کودکان در خیابانها، در بازارها و محله ها در شهر همه شهرهای هندی جاری و ساری بود.

0: از آن بسیاری از ترانه‌های بیگم اختر ضبط کردید و بیگم اختر به عنوان یک ستاره جدید در آسمان موسیقی جهانی شناخته شد. صدای گرم و دلنشین او، ملایمیت آهنگ و طرز خوانندگیش شنوندگان را به حالت وجد می آورد. پادشاهان وقت، نوابها و حکمرانان همه ها می خواستند بر همه ها سبقت برده بیگم اختر را به کاخ خودشان دعوت نمایند تا برایشان ترانه ها بخواند. با مرکز خود در فیض آباد، بیگم اختر به طور دائمی از دربارهای بسیاری از نوابان، راجه‌ها و مهاراجه‌ها بازدید نمود و در اونجا ترانه ها خواند. ولی بیگم اختر آرزو داشت برای مردم عموم ترانه ها بخواند. بیگم اختر در تلاش شناسایی هنر خود بود و منتظر ستایش هم بود و این هر دو به تعداد زیاد نصیب او گردید. نیز ثروت و پول زیاد هم در دست او رسید، ولی هنوز وی افسرده و غمگین میمان. تلاش و جستجوی عمیق‌تری که در قلب او از طرف مرد روحانی در شهر فتح پور ایجاد شده بود هنوز در دلش محسوس میگردید. قرآن پاک هم همسفر دائمی او بود. اکنون او از رفتن به جلسه های پذیرایی خود و دیگر مراسم اجتماعی پرهیز میکرد. وی اکنون احساس کرده بود که پول و ثروت دنیا یک امر بیکار و بیهوده بود. بیگم اختر تدریجاً خود را به میدان روحانیت رهنمون ساخت. این وقت بود که وی با یک وکیل دادگستری شهر لکنو ازدواج نمود. اسم شوهرش اشتیاق احمد عباسی بود. بعد از ازدواج آرزوی شدید بیگم اختر برای بسر کردن زندگانیش در محیط صلح و عبادت به پایه تکمیل رسید. شوهرش قبل از ازدواج به بیگم اختر واضح ساخته بود که وی در حق سرودن ترانه ها در مراسم اجتماعی و در دربارهای پادشاهان و نوابان نبود. بیگم اختر این مشوره شوهرش را قبول کرد. پس از آن برای چندین سال شوهر و زن با هم در حالت خوشی بسر کردند و بیگم اختر حتی آلات موسیقی خود را لمس نمی کرد. وی هرگز آرزوی خود را برای خوانندگی و موسیقی اظهار نداشت. بیگم اختر راجب توفیقات و شهرت قبلیش هیچ تذکر نمی کرد و هیچ نوع شکایت به پیش شوهرش نمی کرد. چند سال بعد نوبت به اون رسید که دوستان نزدیکی عباسی به او گفتند که او چطور شوهر است که هنر همسرش یعنی بیگم اختر را بیکار و خفه می سازد. آنها اضافه نمودند که هنر موسیقی یک امر طبیعی است که زندگانی کردن آن مانند ظلم و خشونت برخلاف طبیعت می باشد. نسل‌های آینده هرگز به عباسی معاف نخواهند کرد. این حرف‌ها بر عباسی تاثیر عمیقی گذاشت و او به همسرش یعنی بیگم اختر اجازه داد که دوباره هنرپیشگی خوانندگی را اختیار نماید. بیگم اختر خوشحال شده سرودن ترانه ها را برای آل انڈیا رادیو آغاز نمود، ولی اکنون او ترانه ها نمی خوان بلکه غزل می سرود. اینطور بیگم اختر به نام ملیگه غزل معروف گردید. این غزل ها و موسیقی کلاسیکی او امروز هم خیلی معروف می باشد.
1: شنوندگان گرامی، اینک توجه فرمایید به برنامه گلهای رنگارنگ. اولین سرود این برنامه را به صدای الکا یاگنیک استماع بفرمایید.

شنوندگان گرامی نک توجه فرمایید به تازه ترین اخبار جهان. گوینده اخبار محمد فارس. نخست توجه فرمایید به سرخط اخبار جهان. سامانه های پدافند هوایی روسیه در نیمه

شب سه شنبه نزدیک به 900 پیاده اوکراینی را در مناطق مختلف رهگیری نمودند. جایزه نوبل فیزیک سال 2026 به فرانسیس هالزن دانشمند بلژیک تبار اعطا گردید. 4 تن از کارکنان گمرک در جریان حمله شبه نظامی در استان خیبر پختونخوا پاکستان دیروز به هلاکت رسیدند. قانون گذاران امریکایی قطعنامه را به احترام خلبان هندی ارائه نمودند که حمله تروریستی فلای دبی را خونسا ساخته بود. اینک مشروع اخبار جهان. سامانه های پدافند هوایی روسیه در نیمه شب سه شنبه نزدیک به 900 پهپاد اوکراینی را در مناطق مختلف از جمله شبه جزیره اشغالی کریمیه و دریای آزوف رهگیری کردند. سرگئی سوبیانین شهردار مسکو اعلام نمود که 650 پهپاد منطقه مسکو را مورد هدف قرار داده بودند که 105 فروند از آنها در نزدیک پایتخت رهگیری و سرنگون شدند. او مضافاً حاکی است که 68 پهپاد دیگر نیز در طول روز به زمین انداخته شدند. وزارت دفاع روسیه نیز اعلام کرد که نیروهای این کشور اهدافی را در منطقه اودسا در جنوب اوکراین از جمله کمبار مهمات و تاسیسات بندری مورد هدف قرار داده اند. اوکراین به طور فزاینده ای از پهپادها و موشکهای دوربرد ساخت داخل برای حمله به پالایشگاه نفت و انبارهای سوخت روسیه استفاده می کند. روسیه نیز در واکنش به حملات خود به شهرها و زیربناهای اوکراین را تشدید نموده است. در زاپوریژیا بر اثر حمله شبانه در به یک ساختمان مسکونی 5 نفر مجروح شدند و در حمله دیگر به یک پل خسارت وارد شد. جایزه نوبل سال 2026 به فرانسیس هالزن دانشمند بلژیک تبار اعطا شد. کسی که توده‌ای عظیم از یخ در قطب جنوب را به آشکارسازی برای ذراتی شبوار به نام نوترینو تبدیل کرد که از فضای بیرونی به زمین می رسند. کمیته نوبل امروز با اعلام این خبر اظهار داشت که پروفسور هالزن 82 ساله‌ای فیزیکدان ذرات در دانشگاه ویکسانیسین مدریسیون ایالات متحده این جایزه را به پاس مشارکت های پر انرژی با منشأ اختر فیزیکی دریافت می نماید. مجلس نمایندگان ایالات متحده قطع نامه‌ای دو حزبی را به منظور تجلیل از خلبان هندی سومیت موچار خدمه و مسافر پرواز 1073 فلای دبی به خاطر اقداماتشان در جریان حمله دیایی به کابین خلبان ارائه نموده است. این خطنامه که توسط نماینده حزب دموکرات جاش گاتامیر، نمایندگان جمهوری خواه مایکل میک کال و دان بیکن ارائه شده است. از کاپیتان مچر به خاطر شجاعتش تقدیر نموده و حادثه 30 سپتامبر را به عنوان یک اقدام تروریستی محکوم می نماید. 4 تن از کارکنان گمرک در جریان حمله شبه نظامیان در استان خیبر پختونخوا پاکستان دیروز کشته شدند. این افراد در منطقه دیره اسماعیل خان که با وزیر استان جنوبی هم مرز است مشغول انجام وظیفه بودند که هدف تیراندازی شبه نظامیان قرار گرفتند. مهاجمان پس از تیراندازی از محل حادثه فرار کردند. گزارش از حملات در دو نقطه دیگر در دیره اسماعیل خان نیز منتشر شده است که در آنها کارکنان اداره درآمد و پلیس راهنمایی و رانندگی مورد هدف قرار گرفتند. نهادهای امنیتی در حال بررسی این حوادث هستند و تلاش برای شناسایی عاملان این حملات ادامه دارد. وزارت دفاع هند قراردادی به ارزش بیش از 660 کروڑ روپیه با شرکت خصوصی براموس ایرو اسپیس برای تامین سامانه های کنترل آتش و پرتابگرهای موشک براموس جهت نصب بر روی شناورهای نیروی دریای هند به امضا رسانیده است. پایان پخش اخبار جهان. شنوندگان گرامی، در پایان برنامه خلاصه اخبار را به سمعتان می رسانیم. نخست وزیر هند نارندر مودی قبل از کنگره موبایل
هند با هیئت مدیره جی اس ام ای ملاقات نمود و خواستار توسعه فراگیر و پایدار توسط فناوری گردید. بانک جهانی پیش بینی رشد تولید ناخالص داخلی هند را برای سال مالی

یه جری به افزایش 0.5 درصد به 7.1 درصد رسانیده است. وزارت دفاع هند قراردادی به ارزش 660 کروڑ روپیه برای تهیه سیستم کنترل آتش بس با آتش برهموس و پرتابگر خبر کشتی های نیروی دریای هند به امضا رسانیده است. و دانن و دانشمند متولد بلژیک فرانسیس هالزن جایزه نوبل فیزیک سال 2026 را نصیب خود ساخته است. اینجا دهلی است، به همین جا برنامه صبحگاهی ما به پایان میرسد. ما به برنامه شامگاهی در ساعت 7:30 تهران برابر با ساعت 9:30 هند در خدمت شما خواهیم بود. از همه شما اجازه می طلبیم. خدا نگهدار شما.